Obrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Lacerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128 5851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606
2: 92 8.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan, Bože.
0: Dobar dan i vama.
1: Kivek iz Gačice, ja bih molio pesmu Oj Gačice, selo moje.
0: Može, Oj Gačice, selo moje, taj hit bome dugo nisam čuo, bude.
1: E, i to je od Vesa Viškarića.
0: Tako je, baš tak.
1: E, hvala te, lijepo i ugodan dan.
0: Može, čujemo se, živeli, bok.

0: Biško i Plavuša za polovicu ovog sata, a sad opet nastupate vi, pa ajmo.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Nema šale, ljudi moji, odmah pozivi, bacamo se u akciju 505-505, vadi mobitel, vadi kaj god da imaš i zovi Sjeverni FM. Ajmo, ajmo, želim čuti one koji se još uopće danas nisu javili, da mi se malo zelene linije, to me zanima. Dakle, ako se danas još uopće niste javili, dobit ćete prednost, čisto da znate. 505-505, ispred ide 042. Halo, halo.
2: Dobar večer, Borna.
0: Večer, Roberte.
2: Točno.
0: Veselo, izuzetno veselo.
2: Pa lijepo da čuti.
0: Je, kaj ne? Nadam se da ste vi.
2: Pa jesam, dobro.
0: To je to, to je to. Koju ćemo za vas danas?
2: E, ja bi pjesu, ne dugo nije bilo, 3 metara sobota.
0: O, bome, sad ću vidjeti koliko točno dugo, samo malo, da vidimo, da vidimo. Kako ste rekli da se pjesma zove još jedan put?
2: 3 metara sobota.
0: Da vidimo ovako. Da.
2: Zadnji put na ruče.
0: Ovako, 5.7.2026. Bome, nije dugo bilo. Može, bude.
2: Lijepo bi pozdravio tebe, Eriku, Kristinku, Almiru, Drago Znovaka, Iveka, Miljano Zvaražina, sve slušatelje i slušateljice Sjevernog FM-a i svima skupa želim lijepo i lako ugodnu noć, a sebi živim sretan podok slučaj. Lijep pozdrav svojim roditeljima.
0: E, hvala vam lijepo. Uživajte u pjesmi, čujemo se, Roberte. Laku noć. Ajde, bok. Idući poziv.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer, gospodine Petar.
3: E, može pjesma Otkud si rekle ti doma?
0: Može.
3: Može, pozdrav.
0: Slušamo vas.
3: Pozdravljam svoje kompiće u sobi brata Stjepana, Miška Čižić, njegovu ženu Tone Kaldača, njegovu ženu Snežanu Halapa i vas u režiji i studiju.
0: Hvala vam puno, uživajte u pjesmi, čujemo se, laku noć.
3: Ugodna noć.
0: Noć, noć, bok, bok. Ajmo dalje, halo, halo.
4: Dobro večer.
0: Večer.
4: Da li može malo pomalo Šime Jovanovac?
0: Malo pomalo, može, budem.
4: Puno hvala i pozdrav vama.
0: Hvala
4: i
0: vama.
4: Slušateljima.
0: Do slušanja, bok, bok.

0: idući poziv. Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer, gospodine Bodno.
0: Jel to Bedenec zove možda?
1: Ne, Marija je.
0: A Marija, vi ste, znate kaj, zeznuli ste me jako mi glasno slično na jednu gospođu, ali evo, lijepo vas se čuti. Kako smo?
1: Pa evo, super, ali jučer je bilo odustaje. 26 puta sam zvala, onda sam onak malo sve razljučila.
0: Aha.
1: Pozdravljam.
0: Jel se čujemo, smo još na liniji? Mislim da jesmo, samo kaj gospođu uopće ne čujem. Halo, halo. Ništa.

Ovako, ljudi, lijepo vas molim, ajmo pokušati još jedan put. Nešto nas malo veza, zeza, možda je do ove situacije vani. Još jednom vas molim, 505, 505. Morti se, čujemo sada.

0: Ajmo pokušat opet. Halo, halo. Ništa. Polagu ćemo, ajmo čuti mi naše bosanske bečare, zatim Podvinčane, pa Šimu Jovanovca. Onda ćemo se pokušati opet čuti u pozivima dok ja riješim ovaj mali problemčić. Ništa, malo telefone na pauzu, daću znak kada opet zovete. Kaj ćeš, čudan dan, ajmo na glazbu.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog po nešto.

0: ali za sada neka to bude 091-561-6622. Brojček za vaše glazbene želje. Dojavite neku pjesmu koju dugo niste čuli. Da vam popravim ovu sredu, bit će mi čast. Čeka nas gospodin Elio Pisak.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

6. Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto. Sjeverni FM. Borna.

Javio se i Franjo, Roza Munda, pozdrav Jutrini Katici, Loreni, Damiru i Jopiju, a vama najveći. Onda smo tu nešto Ivan i ja na Viberu se dopisivali koja bi to pjesma mogla biti i saznali smo da se pjesma zove What's Going On. Ivane, našao sam, može bit će, uživajte i zaplešite slobodno. Pa jedan Boban Rajović, jedan je život i to je istina. I još jedna za radnu ekipu. Bježi kišo s prozora. Samo polako i pametno, momci, može. I ako idete na cestu, doza opreza.